0: Sammy Davis Jr. Something's Gotta Give. Nueva York, Estados Unidos, 1955.
1: Uniradio 107.7.